E haos. Poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Ai. Fonzi. Diwa.

0: 101.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Sziget FM. Radio. Sziget FM.
1: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet.

0: Hei, tu ai ceva mai de făcut?
1: Sighet FM 89,3 FM.

0: Bună dimineața dintr-un București încețoșat, plin de lucrări, de stâlpișori.
1: Bună dimineața, frumos și
0: bine. Bună dimineața într-o zi de luni, 14 septembrie, cum am fost noi învățați ultima zi de vacanță, nu?
1: Da, exact, păi așa ar trebui acum să ne pregătim de școală, de unghiuță.
0: Vremea
1: de...
0: noastră.
1: Mama, am ajuns să o zicem și pe asta, e incredibil.
0: Pă, dar ce e cu ceața asta din București? Dormeam până la 10.
1: Corect, dar ce e cu ceața asta din București? Că am avut impresia că m-am trezit într-un film din ăla de... Halloween.
0: Bă, îmi dau seama că Bucureștiul, Bucureștiul când e vreme frumoasă poate să fie un oraș superb. Dar Bucureștiul când e vreme urâtă este un oraș urât. Spre deosebire de Iași. La Iași am fost în weekendul ăsta, sâmbătă dimineața când am ajuns, ploua, fost și la mormântare, duminică era norat dimineața, mă, dar nu era urât. Ce se întâmplă cu Bucureștiul când e vreme urâtă? De ce devine un oraș urât?
1: Dar de ce depindem de lumină? Asta vreau să zic. Uite, Bucureștiul este un oraș care depinde foarte mult de lumina soarelui, asta putem să spunem. Și de luminițele de Crăciun pe care le așteptăm cu nerăbdare.
0: Tu ești un trup de carne.
1: Nu sunt.
0: Tu ești o adunătură de atomi.
1: Eu sunt o...
0: Tu te vezi doar pentru că există lumină.
1: Exact, că altfel știi cum e în mintea mea? O mare ceață și un mare întuneric.
0: Bună dimineața, Ramona Dinu ne întreabă dacă să trecem la decor de toamnă. Doamne ferește, vara încă nu s-a terminat. Nu vă grăbiți, încă nu am trecut nici de echinocțiu. Deci vara încă nu și-a spus ultimul cuvânt. O să vedeți că o să avem 30 de grade la început de octombrie. Bun pariu.
1: Așa a fost cel puțin toamna trecută. A fost înăplândă.
0: Eu vreau să-mi fac ziua de naștere la tricou. Bună dimineața, Tea Teodorescu, bine ai venit la ZU.
2: Bine v-am găsit.
0: Ce se mai întâmplă prin țara asta?
2: Așteptăm o propunere de premier.
0: Super.
2: Kimi Antonelli.
0: Poate l-a găsit la nuntă, domnul președinte. N-a fost la nuntă?
2: A fost, da, a fost în nuntă.
0: Și n-a găsit un premier acolo la nuntă?
2: N-a dat declarații, încă nu știu.
0: Ai cântat la nuntă unde a fost domnul președinte?
1: Păi dacă eu eram la nuntă la care a fost domnul președinte, până la ora asta aveam premier, domnul Morar. Adică nu aveam o propunere, aveam un premier.
0: Premier în limbaj de muzicanți e toba, nu?
1: Bineînțeles, este la care ține ritmul.
0: Nu există nuntă fără premier.
1: Exact.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Începe știrile, dar după știri fiți geană pe Morning Zoo, pentru că dăm prima întrebare de calificare în primul concurs Cine s-a trezit deștept din noul sezon de radio. Astăzi punem prima 100 de euro în joc. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Propunerea de premier e așteptată săptămâna asta. Kimi Antonelli e de neoprit, 13 grade sunt acum în București. Președintele Nicușor Dan ar putea să anunțe săptămâna asta propunerea de premier, asta deși nu există deocamdată o majoritate, partidele n-au ajuns la un numitor comun. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, insistă că formațiunea sa trebuie să dea premierul, deoarece e partidul cu cele mai multe mandate. PSD ia în calcul două variante, fie un guvern minoritar, fie o coaliție construită în jurul social-democraților. PNL și USR resping orice colaborare cu social-democrații, liberalii insistă pe varianta unui guvern format din tehnocrați, iar UDMR exclude categoric orice colaborare cu formațiunile politice naționaliste, extremiste și spune că soluția corectă ar fi refacerea unei coaliții din partidele democratice tradiționale. Record mondial în weekend la București, 20.000 de oameni s-au așezat la o masă lungă de 5 km de-a lungul Bulevardului Unirii și până în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului. Evenimentul, care a avut un scop nobil, a intrat în cartea recordurilor. Cei de la Guinness World Records au avut un reprezentant la București care a înregistrat recordul. Masa care unește a fost însă mai mult de atât. Scopul a fost și strângerea de fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România. Acesta e construit în cadrul spitalului Alexandru Obregia din București. Lucrările la spital au început în octombrie 2025. Alina Șerban s-a întors în țară după ce filmul său de debut, Eu contez, a câștigat premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Filmul spune povestea Rebecăi, o tânără de etnie romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Filmul e inspirat și din experiențe reale și are în spate mai bine de 4 ani de cercetare și lucru cu tineri din sistemul de protecție socială. Filmul Eu contez va ajunge și în cinematografele din România în februarie anul viitor. La sport, Universitatea Craiova reușește prima victorie în deplasare din acest sezon. Oltenii au câștigat cu 1-0 meciul cu Corvinul Hunedoara, disputat la Arad în etapa 9-a din Superligă. Unicul gol a fost marcat de Cicâldău în minutul 51. Iar FC Argeș, FC Botoșan s-a terminat la egalitate 1-1 în etapa 9-a. Kimi Antonelli e de neoprit, pilotul Mercedes a câștigat marele premiu al Spaniei, disputat pe circuitul de la Madrid și și-a mărit avansul în fruntea clasamentului general. Antonelli a trecut primul linia de sosire, urmat de Max Verstappen și Lando Norris. Leclerc a terminat pe locul 4, iar Lewis Hamilton a abandonat din cauza unor probleme la frâne. Cresc ușor temperaturile astăzi față de ce am avut în weekend. În estul și sud-estul țării însă temperaturile rămân sub normele perioadei. Ploi slabe vor mai cădea astăzi în est, sud-est și la munte. Maximele se vor încadra între 18 grade în Moldova și 28 de grade în Oltenia. În București, ceață groasă de dimineață, în orări peste zi se păstrează și aici șansele de ploaie. Maxima se oprește la 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Teatru Doresc, pentru primele știri ale săptămânii. E 14 septembrie astăzi și atenție că vine întrebarea de calificare la concursul nostru. Cine s-a trezit în chat? Cine s-a trezit deștept? Deși putem să facem și varianta asta cu cine s-a trezit în chat. Apropo, pe unde mai e ceață în România la ora asta? Să ne scrieți la 0748111550. Dar acum, țineți minte un singur număr de SMS. 1815, e corect?
1: E corect.
0: Al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică la cine s-a trezit deștept. Al 20-lea SMS cu răspunsul corect se califică la cine s-a trezit deștept. Ediția numărul 1. Căutăm 2 astăzi. Vedeți că e singura zi în care căutăm 2, pentru că în restul zilelor vom avea deja câștigătorul din ziua anterioară plus calificatul din ziua actuală. Astăzi e mare sărbătoare în calendar, este înălțarea Sfintei Cruci. Și în spatele oricărei sărbători e și o semnificație. Înălțarea Sfintei Cruci comemorează un eveniment deosebit din istoria lemnului crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Înălțarea Sfintei Cruci comemorează aflarea crucii de către Sfânta Elena, mama cărui împărat era Sfânta Elena. La 1815, cine răspunde corect numărul 10 și numărul 20 în ordinea venirii SMS-urilor se califică la cine s-a trezit deștept. Abia aștept.
1: Mamă.
0: Uite, la colț vă aștept cu întrebările noi din noul sezon.
1: Și ce întrebări? Nici nu știi ce vă așteaptă.
0: Nici eu nu le știu.
1: O să le fac acum repede.
0: Bună dimineața.
1: Dimineața.
0: Onoarea să fim înapoi cu voi. Bună dimineața.
3: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 4%

0: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,99 lei, și Aviputna ouă din ogradă, casă serolă de 10 bucăți, 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine.
7: A fost chiar tare. Am nimerit răspunsul corect. Din greșeală.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
13: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
14: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
15: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.

0: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDoc la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: melodie ca asta și de începutul matinalului, ca să transformăm ceața din București, să o risipim și să aducem soarele pe cerul capitalei. Acum 10 minute când am spus bună dimineața, 10, 15, 20 de minute, era ceață, era?
1: Uh-huh.
0: Acum uh-huh. este...
1: A venit Sorinel pe cerul
0: da,
1: nostru albastru.
0: Se vede soarele deasupra capitale. Sper că în toate cartierele.
1: Uite, așa vreau să fie și la cine s-a trezit deștept. Tu să pui întrebarea, omul nostru să pară că este în ceață și pam, deodată să ne dea un răspuns care să fie ca un soare luminos.
0: 101 zile până la Crăciun de astăzi.
1: Deja.
0: Și cam tot atâtea zile cred că au trecut de când am făcut ultimul Cine s-a trezit deștept. Deci a fost 11 iunie ultima ediție. Cel puțin în caietul meu, în agenda mea, 11 iunie apare ca ultima ediție de Cine s-a trezit deștept.
1: Eu am încredere în agenda ta, să știi, nu îndrăznesc să o contrazic, deși în agenda mea e 12 iunie.
0: Înseamnă că ultimele întrebări... n-am fost eu pe 12 iunie. E posibil să fi fost posibil, eu da. Cu probleme.
1: Uh-huh.
0: N-am fost eu la Londra.
1: Ba da, ai avut o problemă.
0: M-ați bătut joc de... Da. Bine, deci pentru mine 11 iunie e finalul pentru Cine s-a trezit deștept, însă deschidem astăzi, 14 septembrie, un nou capitol pe care îl terminăm pe 11 decembrie, adică înainte de orașul faptelor bune. Zi de zi, în fiecare zi de matinal, o să avem doi ascultători care se luptă pentru premiul de 100 de euro. La întrebarea 1 răspunde obligatoriu ascultătorul 1. Dacă răspunde corect, primește un punct. Dacă răspunde greșit, punctul merge la ascultătorul numărul 2. La întrebarea 2 răspunde obligatoriu ascultătorul 2. Dacă răspunde corect, primește el punctul. Dacă nu, punctul merge la ascultătorul numărul 1. Iar întrebarea 3, care este necesară pentru obținerea celui de-al doilea punct, va răspunde concurentul care își rostește primul prenumele.
1: S-a înțeles, da?
0: Atenție că putem da limită de timp. Putem să spunem 3 secunde, putem să spunem 5 secunde. Conform regulamentului, de fiecare dată, noi suntem cei care hotărâm în direct care e regula de la întrebarea numărul 3. Începem?
1: Haideți să-i dăm drumul, că abia
0: să nu-mi zici că-s pregătiți.
1: Hai, dar și ce pregătiți sunt?
0: Cine s-a trezit deștept, ediție nouă, capitol nou, volum nou.
1: Iuhu! Și ca să nu se supere cineva, să fim așa pe pace, vă zic, dacă o să câștigați, v-ați trezit deștept. Dacă nu o să câștigați, doar v-ați trezit și e în regulă, da? Da. Ca să fie pe pace.
0: Poate să fie doar un context care
1: da, bine,
0: să nu-ți fie...
1: Prielnic.
0: Care să-ți fie potrivnic. Bună dimineața, cine s-a trezit deștept pe linia 1? Bine ai venit!
1: Bună dimineața! Cristina!
0: Hai că am început
2: bună
0: bine!
2: Bună dimineața!
0: Cristina!
1: Cristina!
0: De unde ești?
2: Din București.
0: Câți ani ai?
2: 44.
1: Ce zodie ești?
0: Asta nu mă interesează absolut deloc.
1: Cu
0: ce te ocupi, Cristina?
2: Contabil.
0: Ești contabilă. Și n-ai mai participat la Cine s-a trezit deștept?
2: Nu, e prima dată.
0: Ai trecut de întrebarea de calificare, care spunea că astăzi este ziua Sfintei Cruci, care comemorează momentul în care Sfânta Elena a descoperit crucea lui Isus. Sfânta Elena fiind mama lui?
2: Constantin?
1: Cel?
0: Lătărețul
1: Cotimanis.
0: Constantin? Constantin cel Mare.
1: Ai, Cristina, cu curaj, ai trecut de primul filtru. Trebuie să fii mai curajoasă.
0: Curaj, Cristina, prima întrebare vine imediat pentru tine. Pe linia a doua avem pe... Bună dimineața, cine s-a trezit deștept?
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, omule. Cum te numești?
3: Bună dimineața, Gabi.
1: De unde ești, Gabi? Gabi?
3: Nu mă auziți?
0: Da, unde ești, Gabi?
1: De unde ești?
3: În orașul cel frumos și când e vremea urâtă afară.
1: Iași.
0: Baia Mare. Iași.
3: Nu, din Iași.
0: Bine ai venit pe radio, Gabi. Câți ani ai?
3: Bine, v-am găsit, 49.
0: Și cu ce vă ocupați în economia
3: ride
0: de piață?
3: Sharing.
0: Ride sharing.
1: Frumos. Ai ieșit deja? Ești deja în câmpul muncii?
3: Am ieșit. Acum merg să beau o cafea și ulterior să...
0: Unde o bei?
3: Ieșim în câmpul muncii. Unde bea toată lumea, în copolul ăsta.
0: Și unde o verzi? Păi, eu sunt fier, deci eu beau cafeaua pe loc și mereu mă păpătez. Și ăștia de ride sharing, taxi, o beau în nerți și niciodată sunt impecabili toți.
1: E talentul lor, cum s-ar spune. Talentul lor.
0: Cristina, Începe da. Cine s-a trezit deștept, aceeași veste și pentru Gabi.
1: Era tor de sunetul ăsta.
0: Atenție, ai 3 secunde să răspunzi la întrebarea ta particulară. Cristina, astăzi se împlinesc 131 de ani de la inaugurarea podului de peste Dunăre de la Cernavodă. Cum îl cheamă pe inginerul care a proiectat cel mai lung pod din Europa la vremea aceea?
2: Angel Salim.
0: Corect.
1: Din seavă, Cristina, bravo!
0: Nici o secundă nu i-a trebuit Cristinei ca să-și adjudece punctul ei. Și acum Gabi. Vezi că e un pic grea, Gabi. Bine, nici a Cristinei.
3: Mulțumesc, dacă e grea, mulțumesc.
0: Nu l-a personal. Vreau să-mi spui cum o cheamă pe cântăreața născută în 1983, astăzi, decedată la 27 de ani, care cântă melodia asta.
3: Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse. A fost grea, a?
3: Oarecum.
0: Dragilor, sunteți la egalitate în acest moment. Și vine întrebarea 3 pentru fiecare dintre voi. Și pentru amândoi la un loc, atenție, trebuie să vă anunțați răspunsul rostindu-vă prenumele. Cristina sau Gabi trebuie să se audă în direct la radio. Ok? Cristina?
2: Hai, Cristina. Ok.
0: Gabi?
1: Hai, Gabi.
0: Baftă și ție. Numește 3 artiști care cântă la petrecerea noastră de 18 ani la majoratul Zoo.
3: Gabi?
0: Da, Gabi.
3: Miley?
0: Da.
3: Andra?
0: Greșit?
3: Spic?
0: Greșit. Cristina?
2: Smiley, Andrei Bănuță.
0: Și?
2: Și...
0: Și?
2: Și...
0: Hai, Cristina, mai zi unul.
2: Ghescu.
0: Mari fani sunteți amândoi. Bravo, Cristina, ai câștigat 100 de euro, da?
1: Doamne, dar m-au luat toate transpirațiile, Cristina. Adică mi se pare că nu înțeleg.
0: Măcar n-ai zis unul greșit. Ăsta e motivul pentru care lui Gabi i-am invalidat răspunsul, pentru că a spus Andra. Andra nu a fost anunțată niciodată pe lista artiștilor.
1: Nu, dar și-a dorit domnul Gabi tare bun să vină și doamna Andra la majoratul nostru, de asta a zis.
0: Mai ții minte săptămâna trecută când primeam mesaje de genul: fai, dar altceva nu știți să faceți în emisiunea asta decât să-mi vindeți bilete?
1: Exact, iar anunțați de majoratul vostru, de parcă ar fi majoratul unei generații, ceea ce, iertați-mă pe mine, chiar este.
0: Am învățat în atâția ani de radio că niciodată repetiția nu e o greșeală, pentru că se repezi de 1.000.000 de ori ca să se înțeleagă odată.
1: Repetiri, repetiri, repetiri, că nu știi de unde s-ar fi adus niște bani.
0: Cristina!
2: Da?
0: Ești câștigătoare. Bine.
2: Mulțumesc.
0: Poți să te bucuri mâine când vei câștiga 200 de euro, nu?
1: Ia timp, Cristina.
2: Da,
1: pentru unele lucruri nu trebuie reacție imediată. Ia timp.
0: Foarte emoționată, Cristina. Da, Gabi, îmi pare rău pentru tine. Ai avut trofeul în gheată, ca să zic așa.
3: Nici o problemă.
0: Primii doi concurenți din noul sezon Cine s-a trezit deștept. Vă așteptăm și pe voi mâine ca să le dovediți că sunteți mai și mai deștepți decât ei.
1: Am avut emoții, am avut emoții, să știi.
0: Am avut emoții, da. E 7 și 30 de minute. 100 de euro a luat Cristina. Cât era să ia și Emma?
1: Da.
0: În weekendul ăsta?
1: Era să iau, da.
0: Noi ne-am întors de la Iași, unde am fost la mormântarea măicuței lui Daniel.
1: Am fost acolo alături de el, am plecat în zorii dimineții.
0: Acum, gândurile și așa mai departe le-aș citit pe social media, ce am reușit să scriu, ce a scris și Daniel, care a anunțat trecerea mamei lui după mormântare, și cred că a fost mai bine așa. Dar ce vreau să vă spun despre colegul meu Daniel este că omul ăsta, până și în astfel de momente foarte grele,
1: știi? Foarte grele.
0: El, planul lui era ca astăzi să vină la radio, însă dimineața pe la 6 și ceva mi-a dat mesaj și a zis că nu e în stare nici fizică, nici sufletească să facă asta astăzi.
1: Care așa că de timp.
0: Se va prezenta mâine la matinal. Asta ca să știe toată lumea. Dar voiam să vă zic despre colegul nostru Daniel, care în astfel de momente găsește, nu știu de unde găsește astfel de resurse să facă glume. Ce ți-a zis Daniel în momentul în care am ajuns sâmbătă dimineața în biserica din cartier, biserica la care era nelipsită zi de zi de când s-a construit biserica, zi de zi venea doamna Maria Buzdugan.
1: Doamna Maria Buzdugan, de o blândețe și de o delicatețe, Dumnezeu să o ierte, să o dignească acolo lângă cei drepți. În momentul în care am ajuns în biserică și m-a văzut, Daniel mi-a zis: bine ai venit la team building odată. Și am înțeles de ce. Pentru că Daniel are stilul ăsta de a se îngriji de toți oamenii care sunt pe lângă el. Și când plângea, când râdea. După care, mă rog, ne-am îmbrățișat, ne-am strâns în brațe și așa mai departe. Și i-am zis: Daniel, eu nu pot să stau foarte mult, să știi că eu va trebui să iau repede avionul, să plec la o nuntă. Că uite, așa e viața. Dimineața la mormântare și seara la nuntă. Și mi-a zis: dar nu mai bine stai tu aici să fii bocitoare la mama, că îți dau eu 100 de euro. Pentru că ăsta este Daniel. Și știu că poate părea ciudată această povestire într-un astfel de moment, care, credeți-mă, e mult mai greu decât ceea ce povestim
0: indiferent
1: noi.
0: Indiferent de vârsta mamei, indiferent de probleme, despărțirile de prima persoană din viața ta.
1: Exact.
0: Foarte, foarte greu.
1: Durerea nu are vârstă, lacrima nu are vârstă, iar despre despărțiri nu ne învață nimeni niciodată. Însă Daniel are o inimă atât de mare încât chiar și acolo prima lui grijă nu a fost durerea lui, ci nu știa cum să ne răsplătească în felul lui caracteristic, așa cum îl știm, că am făcut drumul ăla și i-am fost alături.
0: Să-i facă pe oameni să se simtă...
1: Exact.
0: Deși la mormântare nu vii ca să te simți bine.
1: Evident, da.
0: Că mai știu persoane, chiar la mormântarea mamei lui Daniel, e un prieten comun care a fost anunțat, nu toți. Adică Daniel a anunțat puțină lume de momentul ăsta din viața lui, dar pe el a anunțat și omul i-a zis lui Daniel la telefon, zice: bă, mie nu-mi place să vin de la asta, iartă-mă, dar nu vin la mormântări. Dar cui îi place să meargă la mormântări? Adică, bă, or fi vă două, trei băbuțe de la parohie care abia așteaptă o mormântare, dar...
1: Nu este cel mai favorabil context în care să te întâlnești sau să faci o întâlnire, dar, nu știu, eu n-aș fi putut să nu merg, adică...
0: Condoleanțe lui Daniel și familiei Georgiana, vecină de cartier. Să știți că foarte, foarte multă lume m-a oprit în ea și i-a transmis lui Daniel condoleanțe. Ce să faci? Asta e viața. O să vorbească mai multe Daniel despre asta. Nu vrem să o ducem în zona asta de mormântare, că trezim România cu matinalul ăsta, dar Eva a zis ceva foarte bine. A zis că nimeni nu ne învață cum să gestionăm momentele astea de despărțire, care sunt absolut inevitabile în viață. În viața asta o să ne despărțim. O să ne despărțim de colegii din grădiniță, o să ne despărțim de colegii din clasa primară, de colegii de liceu, o să ne despărțim de iubiți, iubite, în alte cazuri de părinți, în foarte grele cazuri, chiar de copii trebuie să te desparți, de proprii tăi copii. Așa că o să-i întrebăm pe copii în această dimineață, fără să facem o dramă din asta, care a fost cea mai grea despărțire a ta din viața ta de până acum? Că ai 4 ani, 5 ani, 7 ani, 8 ani, eu cred că părinții trebuie cumva să învețe pe copii că vin și clipele astea de despărțire. Nu trebuie să ne spui neapărat de o persoană care nu mai este în viață. Poți să ne spui despre un coleg pe care l-ai...
1: care s-a mutat la altă clasă, de exemplu.
0: Sau în altă țară, în alt oraș. Dați-ne mesaje video și audio la 0748111550. Nu trebuie să fie pe tristețe, dar spuneți-ne care a fost cea mai grea despărțire din viața voastră de până acum și cum ați trecut peste ea. 0748111550. Mulțumim pentru toate mesajele. Puteți să îi le lăsați și lui, lui Daniel. Și cu siguranță îi le-ați lăsat în acest weekend, după ce ați aflat. Dumnezeu să ierte pe Maria. Nimic nu se compară cu despărțirea de mamă.
1: Absolut, absolut, niciodată. Da,
0: gândește-ți că sunt mame care se despart de copiii lor. Hai să ascultăm copiii, da?
1: Hai, hai.
0: Bună dimineața. Primul mesaj vine de la...
4: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Anisa, sunt din Târgu Jiu și am 9 ani și cea mai grea despărțire din viața mea de până acum a fost ieri, când a plecat o colegă de la mine. La revedere, Radio Zoom, spor la cafeluță.
1: A plecat unde? A plecat de tot? A plecat...
0: Nu se întoarce weekendul viitor? Știi că mereu pare că ultima, cea mai grea despărțire e ultima, e... sau cea mai recentă, da?
1: Da, a fost și duminică, s-au jucat, e greu, e greu să te desfaci la joc.
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Sunt Irina din Galați, am 10 ani și cea mai

0: în pupici, dar să ne povestiți și cum ați făcut voi să vă fie un pic mai ușor în perioada următoare.
1: Dimineața Radio Show, sunt Amalia din Onești, am 9 ani, dar ce a fost foarte greu în viața mea, că mi-am pierdut ambii bunici. La revedere, Radio Show, spor la cafeluță, pupici cu știință.
2: Și n-ai mai rămas cu 2?
0: Așa ar fi... Frumos.
2: Bună dimineața!
3: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Iris din București și am 10 ani și cea mai rea despărțirea mea a fost acum 2 ani când m-am certat cu cele mai bune prietenele mele. Și s-au pus contra și era ceva foarte rău. Și cea mai rea a fost când aveam 2 ani și m-am despărțit de bunicul meu. La revedere, Radio Zoo, pupici cu sclipici.
2: Prea repede. Bună dimineața, Tudor din Baia Mare.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 7 ani. Și a cine mi-a fost cel mai greu despărțirea este doamna mea educatoare, care a fost la grădiniță pe nume Vio. Vio, papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Îți dai seama că Tudor e acum la școală, nimic nu o să înlocuiască pe prima educatoare din viața
0: lui. Nu se uită niciodată prima educatoare.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Iris din București și am 6 ani.
0: Așa.
5: Și când a fost despărțirea mea, a fost de colegul meu de la grădiniță, Noua. La revedere!
0: Și nu poți să te mai întâlnești cu el?
2: Nu se știe.
0: Ai văzut ce
2: am avut noi o poveste la radio săptămâna trecută, când doi foști colegi de grădiniță, mă rog, au fost împreună, au trăit prima iubire, după aia s-au despărțit, s-au căsătorit cu alții, au făcut copii și la 40 ceva de ani s-au
0: întâlnit. După 28 de ani, fraților, deci ceva.
2: Și acum sunt împreună, deci niciodată nu știi când o să te vezi cu Noa sau Leon. Cum
0: Noa, Noa, Leon.
2: Maria din Corunca.
6: Eu sunt Maria, am 6 ani și cea mai grea despărțire a fost de colega mea, Maia, când ea a mers anul trecut la școală și eu am mai rămas un an la grădinie.
2: Da. Și Ro a avut situații de astea. Știi că sunt copii care nu împlinesc vârsta. Și părinții pot alege. Mai repetăm o dată grupa mare sau îl dăm deja la școală. Și mulți aleg să repete, știi, ca să le mai prelungească copilăria.
0: Să mai stea împreună puțin.
2: Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Aian din Brașov și am 7 ani și vreau să vă spun că cea mai grea despărțire care a fost este că câinele lui mama mea a murit. Și eu uneori încă mai plâng că a murit. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Of, te înțeleg, iubita mea, și nu e neapărat rău că mai plângi din când în când, dar să știi că există un loc foarte frumos pentru cățeluși acolo sus și că te păstrează și el în amintirea lui.
2: Nikos ne scrie, ca să mai râdem și un pic, zice, cea mai grea despărțire din viața lui Fimiu a fost despărțirea în silabe.
0: Să știi, personal, că și mie mi-a fost foarte greu să despart în silabe, mai ales cuvântul, atenție copii, locomotivă. L-am zis până la, pe la vreo 16 ani, mocolotivă.
2: Bună dimineața!
8: Bună dimineața, Radio Zoo, numele meu este Eva, am 7 ani și vin popești și cea mai grea despărțire a mea a fost când mi-a fugit iepurașul. Papa Radio Zoo,
0: spune
8: la
0: casă. Unde a fugit?
2: Și nu s-a mai întors iepurașul? S-o fi dus la Alice în Țara Minunilor.
0: Ei cânta și tu iepuraș coconaș, poate vine înapoi.
2: Băi, da, apropo de... Deci tu cum ziceai la locomotivă?
0: Mocolotiv, am spus mult, mult timp.
2: Da, bine, Cezara, una dintre fetele mele, zice și la vârsta asta, și face majoratul luna viitoare, Norofen. Exact cum zicea când era mică.
0: Salintă.
2: Cum?
0: Salintă, evident.
2: Da, e greu, dar m-am uitat, nu trebuie să-ți faci griji pentru asta. Uite, de la Insula Iubirii, e un băiat acolo, ăla cu dezahardarea.
0: Marcel,
2: nu?
0: Așa,
2: îl cheamă?
0: Da.
2: Băi, ăla a fost ispit, acum înțeleg că e concurent la Insula Iubirii.
0: Ți-am povestit zilele trecute.
2: Da, numai la aia m-am gândit.
0: Păi, te rog frumos.
2: Ăla, deci după nu știu câte sezoane a fost la Insula Iubirii, în continuare, el nu zice ispită, zice inspită.
0: Inspită, da. Dar a dat drumul la niște glume fantastice, cum ar fi asta. S-a dus pe apa zâmbetului. Băi, este super.
2: Asta e
0: tare. Asta e frumoasă, mă.
2: Asta e de poeți.
0: Deci...
2: Neața.
9: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Erica din Balotești. Am 8 ani și mie mi-a fost greu să mă despart de o prietenă de la școală. La revedere, Radio Zoo!
2: Of, of, of, of, of. Bună dimineața, Teo!
10: Eu sunt Teo și am 6 ani și despărțirea mea cea mai grea a fost de colegi și de doamna Gina, educatoarea. La revedere, Radio Zoo!
2: Te iubim, Teo, și îți mulțumim pentru mesaj. Bună dimineața, Ștefi din Bârsana.
0: Ia să auzim.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ștefania din Bârsana. Am 5 ani și cea mai
12: grea.
11: Cea mai grea dispoziție, așa mai grea despărțirea mea a fost că mi-a murit moșul, adică străbunicul meu, acum mulți ani, 3 ani, adică
2: o grămadă de vreme.
11: Acum aproape 3 ani. Dar eu mi-amintesc de el.
0: Ce frumos!
11: Am poze cu el. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță.
0: Te pupăm.
2: Ce frumos că ți-ai prins străbunicul în viață și te-a ținut în brațe. Asta din Piatra Neamț, bună dimineața, prima dată când vorbește la radio copiilor.
13: Dimineața, Radio Zoo, cea mai tare despărțire este că a plecat prietena mea, Selena.
0: Unde a plecat? Unde a plecat Selena?
2: Mă, prea schimbă copiii școala. Vezi, pe vremea noastră, mergând la școlile de cartier, nu prea te despărțeai de colegi. Și pentru mine a fost greu, foarte greu, pentru că maica mea a ales ca din a 5-a să mă dea la colegiu, la gimnaziu, care era la un colegiu din centrul orașului. Și practic plecam din școala de cartier înainte de vreme. Toată lumea stătea până clasa 8-a.
0: Da. Și ți s-a schimbat toată biochimia.
2: Da, m-am dus la admitere acolo la Vasile Lucaciu, la gimnaziu. N-am scris nimic, deci numai în bătaie de joc am scris.
0: Bă,

0: despre cea mai grea despărțire din viața ta și cum ai reușit să treci peste. Vorbim cu copiii într-un fel de, nu știu, ar trebui să-ți facă niște ore unde să fim învățați cum să ne despărțim de oameni, deși niciodată nu ești pregătit pentru asta.
1: Până dimineața la Jesus, cea mai... Eu am 5 ani.
0: Așa.
1: Sunt Sofia din Galați. Și el se spune că despărțirea mea ar fi de bunicul meu. Papa Radio Zou.
0: Papa Sofia, Dumnezeu să-l odihnească pe bunicul tău. Sebi din Buzău.
2: Dimineața Radio Zou.
3: Aici avem speță.
2: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și pentru mine, cea mai grea despărțire a fost atunci când a trebuit să aleg dacă rămân în vechea mea clasă sau dacă mă mut la o altă școală. Pentru că știam că o să o las pe Ingrid acolo.
3: Of.
2: Dar Daniel ne-a învățat că și dorul are rolul lui. Și mami mi-a promis că o să ne revedem cu Ingrid la alte activități.
0: Și?
2: Daniel, îți trimit un berzișar și o mângâiere pe burtică.
3: Te pupăm, copil frumos ce ești. Vezi, uite, și el are o problemă.
0: Sebi face cu Daniel exact ce a făcut Daniel când l-a văzut. L-a mângâiat pe burtică. Ce frumos.
3: Da.
0: Poate mângâierile pe burtică ne ajută mai mult să trecem prin despărțirile de oameni.
3: Să nu ne mai simțim singuri.
0: Andrei, neața.
4: Bună dimineața, Radiozu. Eu sunt Andrei din Ilfov. Am 8 ani. Și cea mai mare despărțire a mea a fost de un prieten de-al meu pe nume Pablo, care nu mai este printre noi, iar ziua lui era astăzi. Papa Radiozu, spor la cafeluță.
0: Aș vrea să-l aplaudăm pe Andrei, care a mai vrut să dea mesajul ăsta săptămâna trecută, însă n-a găsit
3: putere.
0: Și astăzi și-a făcut curaj și a vorbit la tema asta, cea mai grea despărțire, despre faptul că l-a pierdut pe cel mai bun prieten al lui, pe Pablo. Nu că s-a mutat la altă școală, nu că s-a dus în altă lume, nu că e la altă clasă ca Ingrid, e undeva. Îi mulțumim lui Andrei că și-a făcut curaj și a vorbit. Și astăzi era ziua lui Pablo.
3: Bine că îl porți încă în amintire. Și Andrei, să știi că noi suntem aici toți, nu numai noi de aici din studio, ci toată lumea care te aude. Noi suntem prietenii tăi. Și acolo unde am râs împreună, să știi că putem să ne spunem și of-ul împreună. Și să fim împreună în situații de genul ăsta care sunt grele și care știu că îți ridică semne de întrebare.
0: Și poate evenimentul ăsta din viața lui Buzdu și povestea asta lui, pierderea lui Andrei, pierderea celui mai bun prieten, poate asta ne învață despărțirile, să prețuim mai mult momentele pe care le avem cu mami, cu tati, ne certăm din toate prostiile, cu prietenii noștri, ne certăm de la jucării, pe bune, și să realizăm, deși la vârsta asta, 4, 5, 6, 7 ani, pare că ești nemuritor, să realizăm că nimic nu este pentru totdeauna. Nici o relație nu e pentru totdeauna.
3: Absolut. Suntem temporari pe aici și dacă tot ni s-a dat șansa asta, chiar și temporară, să o fructificăm, să o facem frumoasă.
0: Eric din Brașov, bună dimineața!
5: Radio-Zu, eu sunt Eric din Brașov. Am 8 ani și cea mai grea despărțire a mea a fost cea de vară. Papa Radio-Zu, spor la cafeluță,
3: mi-ar plăcea să rămână așa, asta să fie cea mai mare despărțire a
0: și
3: ta.
0: Și să știi că de vară nici măcar nu ne-am despărțit. Vă zic eu că o să mai avem 30 de grade. Jessie a dat primul ei mesaj la Radio Zoo.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Jessie din Mihăilești. Cea mai grea despărțire a fost de colegii mei din clasa, din clasele primare. Pupici că slipiți.
3: Da, mă, să știi că chiar te afectează foarte tare când te desparzi de primii tăi prieteni, ăia cu adevărat, știi?
0: Da.
3: De la grădiniță, de la școală.
0: Maia, bună dimineața!

0: Mai am o despărțire când am plecat de la grădiniță, îmi plâng.
1: Ai plâns?
2: Tot că ai plâns.
0: Nu am putut să plec de la grădiniță.
1: Kindergarten.
0: Papa, arată-te.
1: Pa, Maia din Germania.
2: Maia.

0: seama că ea are bunica în România. Imaginați-vă cum sunt despărțirile de ea. Cum sunt despărțirile copiilor storamici, Nicolae și a lui Roman, băieții lui soră mea, când stau 2-3 săptămâni pe aici prin țară și trebuie să se întoarcă în America. Se despart de bunici.
1: E foarte greu. Am experimentat asta vara trecută când mi-am cunoscut pentru prima dată nepoțelul care are 3 ani jumate.
0: E, iată.
1: Vai, mi-a rupt inima.
0: Sofia, bună dimineața, din Iași.
2: Dimineața, Radio Zi. Cea mai despărțire a mea era Rebecca. Și s-a mutat în altă raspor la capeluță.
0: Ah, bună dimineața.
3: Eu sunt Matei din Deva și vreau să vă spun cea mai grea despărțire a fost de Emma.
1: Uf, ce s-a întâmplat?
0: Păi tu ești Emma, tu să ne spui.
1: Eu sunt Emma din povestea ei?
0: Eu cred că da, din povestea lui. Din povestea lui, e un băiat Emma.
1: Iubitul meu, doar ne-am luat la revedere. Să știi că au fost două întâlniri în Radio Aventura pe care le-am avut.
0: Hai mă, Emma, recunoaște că a fost adio, n-a fost la revedere.
1: Nu. Cât timp sunt aici și mi-au auzit vocea, este doar un la revedere, nu este un adio. Și de copii care n-au vrut să mai plece de lângă mine, vreau să meargă cu mine acasă.
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Milan din Săcălaș, Timișoara. Am 7 ani și cea mai grea despărțire a mea a fost când m-am despărțit de pisica mea. Papa, Radio Zoo,
0: nu vreau asta.
1: Ne atingi. Avem și pisici și cățeluși acasă.
0: Deci ultima oară când am plâns înainte de momentul mormântării mamei lui Daniel. Și a fost o relație foarte personală, pentru că așa cum am scris pe Instagram și pe Facebook ieri, eu sunt absolut convins. Știu, am dovezi în sensul ăsta că mama lui Daniel, cum s-a rugat pentru Daniel, și ea era o rugătoare, în sensul că fiecare zi era nelipsită de la altar, cum s-a rugat pentru Daniel, s-a rugat deopotrivă și pentru mine. Știu asta sigur de când am cunoscut-o prima oară, de acum 23 de ani. Și faptul că noi suntem împreună e și meritul mamei lui Daniel și implicita rugăciunilor mamei lui Daniel. Și la ultima oară când am plâns, înainte de mormântarea doamnei Buzdugan, a fost când am văzut că Teodora Stoica, fata lui Meme Stoica, l-a pierdut pe roată, pe cățelul ei.
1: Ea avea o relație cu o roată extraordinar de bună, adică pentru ea a fost mai mult decât un cățeluș, a fost un fel de terapie sufletească, mai ales că ea a avut momente delicate.
0: Sigur, prin cancer,
1: prin care a trecut, dar mi-a plăcut, am vorbit cu ea zilele alea și mi-a plăcut foarte mult un lucru pe care l-a spus. A zis, nu vă feriți să vorbiți cu mine despre pierderea pe care am trăit-o, că nu-l mai am pe roată, pentru că eu vreau să-i păstrez amintirea asta vie și vreau să-i mulțumesc prin amintirea asta că a fost un prieten necuvântător, e adevărat, dar a fost acolo ani de zile.
0: Și eu cred că prin despărțiri, prin pierderi, trece mult mai ușor vorbind despre ele, nu ținându-le în noi. Vorbim cu oameni.
1: Da, corect. Dar vezi tu, nici noi nu știm cum să vorbim când cineva suferă o pierdere și nici cel care trăiește durerea pierderii nu știe cum să gestioneze.
0: Și dacă e un sfat pentru părinți, despărțirile astea ale copiilor, chiar dacă noi le luăm în glumă, că pleacă o colegă, că se mută la altă clasă, la altă școală, parcă sunt minore și că sunt eu joacă așa de copii, lasă că se obișnuiesc ei, copiii se adaptează. Vorbiți despre despărțiri cu copiii voștri. Aflați ce e în sufletelul lor. Luca din Ploiești.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Luca din Ploiești, am 11 ani și cea mai mare despărțire a mea a fost de doamnă învățătoare, dar ea ne vizitează aproape în fiecare zi și
1: ce
5: mă bucură foarte mult. La revedere, Radio Zoo, zi frumoasă!
1: Ce frumos!
0: Tare învățătoarea ta! Luca și Ania din Piatra Neamț sunt frații lui Dezire în spital și ne ascultă și vrem să o salutăm și să-i spunem că o așteptăm din nou la Radio Copiilor și cu așteaptă și frățiori.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Ania, am 8 ani, sunt de Piatra Neamț și cea mai grea despărțire a fost că sora mea s-a dus la spital.
0: Și frățiorul Lucas?
7: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Lucas din Piatra Neamț, am 10 ani și cea mai grea despărțirea mea a fost când m-am mutat din clasa 2 în a 3 la
8: la altă clasă. La revedere, Radio Zuspor la cafeluță.
1: Exact ce spuneam.
0: Da, Dezire,
1: sănătate multă.
0: Te așteptăm la Radio Copilor, sănătate. Victoria din Oradea.
9: Neața Radio Zu, eu sunt Victoria, am 7 ani și ce despărțire grea mi-a fost mie este că mi-a murit mătușa. Papa, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Hai și cu Ilincuța din Iași, bună dimineața.
10: Bună dimineața, mami, eu mă numesc Ilinca și cea mai grea despărțirea mea a fost de grădinița veche.
0: Aia, adevărul că aia e o despărțire grea.
1: Mamă.
0: Mai ales sărbătoarea aia. Cum se numește, mă? Ultima sărbare de la grădiniță, cum se numește?
1: Ultima sărbare de la grădiniță.
0: Nu, are un nume. Mamă, și când se cântă aia cu la revedere,
1: da.
0: Grădiniță, mamă, toți părinții plâng și... E groasă, fraților. E groasă, da. Cu despărțirile. Bună dimineața, am 39 de ani și astăzi ne scrie Ioana... Am trăit cea mai grea despărțire, de păturică și de pat.
1: Te înțeleg, Ioana, știi cum? Abia m-am dezlipit de sub ceașafă în dimineața asta. La mine cea mai grea despărțire a fost de Anastasia, mă, de la Tăuți, când am fost noi la ea acasă, acolo, și am privit apusul ăla frumos și după aia a trebuit să ne luăm rămas bun, să plecăm mai departe.
0: Uite, am primit un mesaj de la Magdalena.
1: Ia.
0: Magdalena e un copil mai mare. Până dimineața, atunci când am înregistrat piesa asta, am plâns și știu că nu o voi putea cânta niciodată live. Se numește Piesa de la Radio. Este pentru tatăl meu și pentru tine, Buzdu, cu drag, Magdalena. Îi dăm un play, așa, puțin?
1: Eu aș vrea să o aud, să știi.
0: Ia. Eu, ascultătoare, nu cunoaștem.

0: Uite, și așa poți trece prin despărțiri, cântând, scriind poezii, scriindu-ți în jurnal, ascultând muzică, chiar și cântece triste. Să știi că alungă tristețea.
1: Da, da, astea uneori sunt făcute, să te ajute să vergi durerea, să plângi.
0: Da, e adevărat, Magdalena sună la ora Stoica. Magdalena, mângâieri pentru pierderea tatălui tău și mulțumiri că mi-ai trimis gândul ăsta bun și lui Daniel.
1: Să fii puternic.
0: În schimb, mai avem două mesaje de dat, mă rog, mai sunt mai multe, dar două neapărat, pentru că e tristețe mare undeva la Tăuți, unde Sofie e tristă pentru că s-a despărțit de Anastasia. Ce s-a întâmplat?
1: Iubito.
0: Te pupăm, deci cred că nu mai au program comun.
1: Da, da, da, da, da. Păi au zis că au orare diferite acum, dragile.
0: Da. Hai să-i dăm și cu Dominic rapidistul.
1: Aha, stai, hai să o să fie sus.
0: Da, păi, da, n-ai cum. Stai că nu-l mai găsesc. Dominic. Dominic.
1: Domi.
0: Unde ești, mă, frate?
1: Uite aici este.
0: Uite-l. Dominic, today. Asta.
2: Bună dimineața, Radoz, eu sunt Dominic Rapidist și cea mai grea despărțire a mea a fost moartea bunicii mele. Și condoleanțe lui Buzdugan. Papa Radoz, pupa, vă pupa.
1: Te pupăm, Dominicule. Te pupăm.
0: Mulțumim tuturor copiilor. Învățați despre despărțiri, vorbiți cu copiii voștri despre pierderi, despre despărțiri, pentru că doar așa trecem prin ele. Altă rețetă nu există. Ne întoarcem după pauză.
1: Ne despărțim doar foarte puțin, câteva minute, atât.
0: Să nu uitați că nu ne despărțim ca șumudică de rapid.
1: Dar s-a despărțit șumudică de rapid?
0: Da, i-a antrenat la CFR Cluj între timp.
1: Mamă, câte s-au schimbat.
0: M-a antrenat pe echipă.
1: Câte s-au schimbat.
0: Bine, după pauză știrile și după 9:30 muzica aia. Episodul 9, bună dimineața.
1: Dimineața.
3: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769 064 686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
3: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: dimineața, am trecut de Radio Copiilor, 8 și 8 minute. De ce am învățat că cea mai grea operație nu e nici înmulțirea, nici împărțirea. Cea mai grea operație e despărțirea.
1: Corect, operație pe cord, operație la școală, despărțirea în silabe, despărțirea de oameni, pentru nu le învață nimeni.
0: Pentru că nu există tabla despărțirii, așa cum există tabla mulțirii.
1: Da, și ce, dacă te întreb acum repede tabla mulțirii, o știi? 7-8, na. Deci, ce voiam să vă spun cu asta?
0: Cu care ești tare pe cifre,
1: eu
0: pe numere,
1: rup,
0: pe
1: rup, bubui. Da, știi ești... cum sunt, deci sunt cifrată toată. Ce voiam să vă spun?
0: Da.
1: Că există lucruri pe care le poți învăța la nesfârșit, repeta la nesfârșit și tot să nu-ți amintești de ele. Așa că treaba asta cu despărțirea, mie mi-a plăcut subiectul ăsta pe care l-am vorbit cu copiii, pentru că le dăm curaj să vorbească despre lucrurile sensibile în viața lor.
0: Absolut. Dar ce ziceai, că în Zagreb există un muzeu al despărțirilor?
1: Da, se numește The Museum of Broken Relationship, Muzeul Relațiilor Destrămate.
0: Așa.
1: Și a fost fondat de doi oameni care s-au iubit, s-au despărțit și și-au pus această problemă. Mă, ce facem cu lucrurile astea pe care ni le-am tot pasat de-a lungul anilor, pe care le-am luat împreună, că nu se mai potrivesc cu noua viață pe care o avem separat, știi? Că te despari și rămâi cu un hanorac de la el, cu un cadou. Și am avut această idee de a face în Zagreb un muzeu și ca oamenii să vină acolo să doneze lucrurile care rămân după fostele relații.
0: Așa.
1: Așa face că, așa se face cu o femeie. A donat, adică dacă o să mergeți acolo, o să vedeți un topor și o să vă întrebați, evident, de ce la Muzeul Relațiilor Destrămate există un topor. E bine, femeia asta l-a donat după ce a ciopârțit toată mobila care a mai rămas după ce a fost părăsită. Deci s-au despărțit.
0: Așa.
1: A luat toporul
0: și a zis, spart mobila de la el.
1: Am spart mobila de la el, a zis, nici la tine, nici la mine, dulapule. Așa, și a donat acest topor. Dar mi se pare foarte tare.
0: Prefer decât muzeul ăsta a relațiilor
1: destrămate.
0: Broken Relationships Museum de la Zagreb. Prefer muzeul inocenței de la Istanbul.
1: Vezi că au legătură că... unul cu celălalt.
0: Unde știți că... cum îl cheamă? Omar Pamuk,
1: Pamuk,
0: nu?
1: Da.
0: Scriitorul a scris o carte, Muzeul Inocenței, și toate obiectele despre care a vorbit în carte sunt la Muzeul Inocenței. Obiectele care aparțin, mă rog, de povestea de dragoste respectivă. E un muzeu care se poate vizita, e inclusiv un, v-am povestit, un serial pe Netflix, Muzeul, you know, prefer asta decât femeia cu topor.
1: Bineînțeles că este de preferat, dar vezi, uite, același lucru, două puncte de vedere total diferite.
0: Exact. Bună dimineața, Tea Teodorescu e în studio, 8 și 12 minute în câteva secunde și 2 minute de jurnal.
2: Bună dimineața, Breșă de Securitate la Revolut, Zverev e campion la US Open, 13 grade cu soare, acum în București.
0: Băi, genial. Deci nu știu cine ați văzut la US Open?
2: N-aș
0: nu
2: știu dacă... săracul.
0: Nu, n-ai nu. Văzut aia cu... Deci Rolex-ul e sponsorul oficial, e cronograful oficial al turneului.
1: Așa.
0: Și la un moment dat era o partidă de tenis care ajunsese la... începuse de 7 minute și scria acolo pe cronometru oficial 0-0-7. Știi care a fost cadrul următor? Nu. Deci au arătat 007.
1: Senzațional.
0: Iar cadrul următor, într-o lojă de la US Open, l-au filmat Pierce Brosnan, unul dintre cei mai tari James Bond, agent 007.
1: Un James Bond adevărat, da, bă, da, ăla.
0: Deci cât de șmecher să fii tu ca operator, regizor al transmisiunii.
1: Deci senzațional.
0: Să filmezi, deci ai făcut reclamă la Rolex, Rolex 007. Și după aia brusc ai pus pe Pierce Brosnan, care cred că e și imagine Rolex, cred, dacă nu mă înșel, și a fost și agent 007.
1: Deci doi oameni cameramani cunosc, care merită o mărire de salariu pe viață, dar din aia beton, fără drept de apel și negociere. Unul este cel de la US Open, care a filmat acest Rolex al lui James Bond, și al doilea este cel de la Forțazul, desigur.
0: Momentul Corina, nu?
1: Momentul Corina, nu? Adică... Râdem, glumim, care să fie ochi pentru așa ceva.
0: Orhan Pamuk, nu Omar. Da, așa este. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața. Avem motorina, s-a scumpit spectaculos din februarie și până acum, față de începutul de an, acum plătim cu 26% mai mult pentru un litru de motorină. Motorina standard s-a scumpit cu aproximativ 2 lei și 20 de bani pe litru în jumătate de an. Asta în condițiile în care la final de februarie șoferii alimentau cu un preț mediu de 8 lei și 27 de bani. Reducerea accizei din 1 septembrie a venit doar cu o ieftinire temporară. iar mașinile din București au fost luate la control. Cei de la rutieră și inspectorii Registrului Auto Român au verificat în weekend autoturismele din capitală. Controlele au vizat inclusiv sistemele de evacuare, luminile neomologate, valabilitatea ITP și foliile montate pe geamuri. Au fost aplicate 10 de amenzi, au fost reținute 11 certificate de înmatriculare și 7 seturi de plăcuțe. Breșa de securitate la Revolut, compania confirmă că a fost păcălită să transmită informații personale ale unor clienți, inclusiv numere de telefon, adrese, copii ale unor acte de identitate și chiar selfie-uri folosite pentru verificare. Revolut transmite că e vorba de un număr limitat de clienți și spune că i-a contactat deja direct pe clienții afectați. În România, Revolut are peste 4,5 milioane de clienți. Compania n-a precizat dacă printre cei afectați se numără și români. Și alarmă falsă în weekend pe aeroportul din Vilnius. Acesta a fost închis temporar după ce radarele au detectat ceea ce părea a fi o dronă. NATO a mobilizat și un avion de luptă pentru identificarea obiectului, însă alarma s-a dovedit a fi falsă. Era de fapt un stol de păsări. Autoritățile lituaniene au explicat că la primele citiri radar, semnalele produse de păsări și cele ale unei drone pot fi asemănătoare. La sport, Alexander Zverev e campion la US Open, germanul l-a învins în finală pe americanul Ben Shelton în 4 seturi, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. E al doilea titlu de Grand Slam din cariera lui Zverev după Roland Garros, câștigat tot anul acesta. Pentru victoria de la New York, Zverev va primi 5,5 milioane de dolari. E cel mai mare premiu din istoria turneului, egal cu cel acordat campioanei feminine Elena Rybakina. Avem ceață de dimineață în zonele joase și temperaturi scăzute astăzi, mai ales în estul și sud-estul țării. Maximele se vor încadra între 18 grade în Moldova și 28 grade în sudul Olteniei. În București, în orări peste zi, s-ar putea să plouă din nou slab în capitală. Maxima se oprește la 25 de grade, acum termometrele de aici arată 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. 8 și un sfert, cam într-o oră și un sfert, începe examenul final al lui DJ Christian Thompson, care a fost anunțat într-adevăr pentru majoratul ZU, pentru petrecerea noastră de pe 1 octombrie la Berăria H, unde sper că până în clipa asta aveți
1: deja biletele, da? Vă rog frumos, tare mult.
0: Sigur că ele mai sunt disponibile, dar...
1: Dar nu se știe până când.
0: Nu se știe până când. Am trecut de 1000 de bilete cumpărate.
1: Asta înseamnă mai mult decât jumătate.
0: Au mai rămas doar câteva sute la yellowtickets.ro, adresa unde puteți să vă rezervați biletele pentru joi, 1 octombrie, petrecerea noastră de majorat. Spuneam că dă examenul final pentru a pune muzică la majorat. Astăzi, episodul de muzică aia lui DJ Christian Thompson este examenul lui de titularizare.
1: Gata, așa facem.
0: O să-l ascultați și voi la 9 și jumătate. Dar până atunci, să nu uităm că matinalul ăsta se ocupă cu starea de bine a populației și nu e puțină populație care ascultă, având în vedere că avem peste 1.250.000 de ascultători în România, adică cel mai ascultat matinal. Avem și nu doar o misiune, dar și o obligație în fiecare dimineață să verificăm și să ne ocupăm de starea voastră de bine. Și aș vrea să facem
1: un viraj,
0: dacă se poate, să ajungem la piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, care vine de la The Motans. Are niște versuri care spun așa: poți să fii supărat fără motiv, dar sigur poți să fii și fericit. Poți începe cu un simplu gând, încercarea nu costă nimic. Așa că la ora asta, în Torpedoul lui Morar, un implant de optimism de la domnul The Motans. Starea mea de bine. Și mulțumim pentru ea. Bună dimineața. E luni.

0: Doamnelor și domnilor, 8 și 20 de minute. Denis de la Damotan sunt parte în stânga și în dreapta. Stare de bine. Hai că mai are două legături. Să plece și el acasă la copii, să ducă copiii la grădiniță. Adevărul cu Motan în momente grele e mereu o stare de bine.
1: Morning Zoo cu Buzdu și Morară.
2: Cu Buzdu și Motan. Da, vă dați să știți că m-am întâlnit cu The Motan acum vreo două săptămâni. Chiar mergea la copil.
0: Eu să
2: meargă la copil, da. Mi se pare că a făcut o piesă asta cu starea de bine și rata ta pentru toți cei care sunt necășiți ca o rate.
0: Da, s-a dat și în București, în stânga și în dreapta, exact cum zice The Motans, în weekendul ăsta. Nu știu dacă noi am lipsit din capitală, că puteam să ne o luăm și noi.
2: Da, poate a fost mai bine.
0: Ori din stânga, ori din dreapta, luptătorul Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce în centrul vechi a fost provocat de un cetățean. L-a pus la pământ și a dat și din stânga și din dreapta, cum a auzit el în piesa lui The Motans. Apoi am aflat. T-ai văzut bătaia?
2: Am văzut-o, da.
0: Ai văzut-o, că toată lumea a văzut-o pe TikTok,
2: mai
0: pe Instagram.
2: Bine că am văzut și n-am trăit-o.
0: Băi, Tolea Ciumac la 60 de ani, iertați-mă, dar e într-o formă fizică de invidia. Bă, la 60 de ani.
2: Păi, e bine, dar spune-mi speța, că n-am înțeles de la ce s-au luat.
0: Eu după aia am aflat că cel în care a dat, Danu Spartanu, ăla l-a provocat.
2: Așa.
0: A fost chemat și el la audier, dar înțeleg că a fost lăsat acasă când i-au văzut ochiul vânăt.
2: Ai empatizat cu el, da?
0: Deci Danu Spartanu, ăsta de i-a dat în stânga, din stânga și din dreapta, Tolea Ciumac, este cel cu care urmează să se lupte în cușcă la sala sporturilor din Buzău pe 30 octombrie. Deci asta cred că a fost promoțional.
2: A fost early booking la bătaie.
0: Promoțională, dar o fi fost marketing, dar Tolea Ciumac rămâne 30 de zile în arest. E adevărat. Iese la timp ca să, să se prezinte la Buzău.
2: Oamenii ăștia stabiliseră că se vor bate pe bune la un moment dat pe 30 octombrie.
0: Da, într-o gală în cușcă la sala sporturilor din Buzău, că doar
2: așa. Și s-au bătut și zilele trecute în centru vechi.
0: Da, nu știu de la ce s-au luat. Dar hai să-l auzim pe Danu Spartanu. Danu Spartanu, care are un ochi, zici că când ai cucui, știi? Când ai cucui, el are cucuiul aici, sus.
2: Ești elegant, da. Nu că are un ochi care, are doar un ochi în momentul ăsta, privind fotografia lui. Îi doresc multă sănătate, Doamne ferește, dar,
0: dar ce înseamnă,
2: are doar un ochi.
0: Ce înseamnă mentalitate de campion? Bă, lovit, pus la pământ, n-a depus plângere. Deci poliția i-a dat 30 de zile de arest lui Tolea Ciumac, fără să depună plângere victima. Hai să-l auzim.
3: Dacă sunt tu în zvie, ce-mi scriu grămadă lumii, Dani, ești bine. Tau, la mine, tăti normal, în anul treabă, tăti super. Aștept data 30 octombrie.
0: Dacă l-ați vedea, deci vorba e mei, doar cu un ochi. Și el, tăti super, tăti normal, da, mă, aștept, ce?
3: Și acolo.
0: Acum aș pupă pomul.
3: La mine, tăti bine, tăti normal.
2: Tăti normal, mă.
3: Dar nici nu e inflat asta, mă, cicatul, că sunt în țară, dar tăti normal, asta nu e o problemă. Înțelegi?
0: Da.
3: Mai rău sunt și eu. Rez, tăte bine, tăte trecători, până la nuntă treci.
2: Tăte sori.
3: Da, deja am prins conferința și deja pe data 30 bubuial. Da. Și cum să spun. Asta este. Și zi, mai.
0: S-o mai iei, da.
2: Domnul Danu Spartanu.
3: Da. Pus mă odihnesc că mă doare capul foarte tare.
0: Deci tot e normal, totul e bine, dar doare capul rău.
2: Jură-te tu că nu te cred că te doare capul. Bă, deci mi se pare incredibil. Felicitări, domnul Danu Spartanu, pentru acest discurs.
4: Ce faceți, domnule?
0: Da.
2: Eu sunt total împotriva violenței, asta e clar, dar eu îmi imaginez cum acești doi oameni, Danu Spartanu și domnul Tolea Ciumac, care aveau deja pregătită o bătaie pe 30 octombrie, da? Deci era pregătit. S-au întâlnit în centru vechi.
0: Păi nu s-a anulat bătaia.
2: Păi nu s-a anulat. S-au întâlnit în centru vechi, la un păhărel, să pună detaliile organizatorice la punct. Și după două, trei pahare, mă gândesc eu, unul dintre ei a zis, hai mă, ce dai, mă, mai așteptăm până pe 30 octombrie, hai mă, acum să o facem dacă
0: nu, că nu cred că bea. Adică totuși sunt sportivi de performanță, nu cred că că beau.
2: Așa ar fi frumos, da.
0: În schimb, prietenul nostru Marian Ceaușescu l-a oprit pe Tolea Ciumac în drum spre arest.
4: Tomac, cum vă simțiți? Eu nu sunt Iliescu. Ceaușescu, păi mă confund. Ce faceți?
5: De ce e
4: pare? Vă pare rău pentru ce ați făcut? Eu nu.
0: Eu... Păi, deci Tolea Ciumac are 60 de ani. Mie, mi se pare incredibil în ce formă fizică este. N-aș vrea să mă prindă noaptea cu el.
2: Sau... Nu, cu niciunul dintre...
0: Sau semaforul pe roșu la trecere de pietoni. Nicăieri.
2: Și de evitat contactul vizual. Adică nu mai mult de 3 secunde, că nu se știe. Da.
0: Da.
2: Nu știu ce să zic.
0: E groasă, fraților. E groasă. Să dă din stânga și în dreapta. Ce bine că am fost la Iași.
2: Da. Nefericit contextul, dar ce bine că n-am fost aici în capitală, e adevărat.
0: O, la Iași alergau, măi, atâtea cupluri care alergau împreună acolo pe Bulevardul Copou, femeie, bărbat, indiferent de vârstă, unii aveau 20 și alții 30 și, am văzut cupluri de 50 de ani, el și ea, care alergau, da, în Copou.
2: Și atenție, vremea nu era chiar una foarte, foarte... potrivit, adică asfaltul era destul de ud când am ajuns dimineața în Iași. Cu toate astea, oamenii alergau pe acolo. Adevărul e că pe lângă Copou ăla ți-e mai mare dragul să faci un pic de mișcare.
0: E 8:26. Cum a fost weekendul vostru și care a fost highlight-ul lui? Dacă ați fost pe la petreceri, pe la anunț, e denunț acum, nu?
2: Este denunț, da. Este de denunț. Am plecat și eu din Iași direct la nuntă. Slavă cerului că am ajuns. Și am făcut și eu tot ce am putut acolo.
0: Bine, așteptăm mesajele de la voi. Cam o oră a rămas până la muzica aia. Examenul final al lui DJ Cristian Thompson pentru titularizare, pentru majoratul pe care îl mixează la majoratul ZU pe 1 octombrie la Berăria H. Îi dă cu mixerul în cap.
2: Dă cu mixerul, ne vedem acolo pe 1 octombrie. Haideți.
0: Fără Tolea Ciumac. Bună dimineața.
2: Pupii.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
10: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă Oxigenare cu hiperbarocameră, unică în județ. Drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
11: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
12: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
13: Da.
12: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
13: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
12: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
13: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
14: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
12: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
15: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
12: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
15: Nu, mi-l bagă pe card!
12: Și ce caut sus?
15: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
14: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
16: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
17: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: 14 septembrie, 8 și 39 de minute. Să știți că în dimineața asta am dat prima 100 de euro la Cine s-a trezit deștept, capitol nou, sezon nou, sezon pe care îl începem astăzi și în fiecare zi, la ora 7 dimineața, punem la bătaie 100 de euro pentru deșteptul dimineții. Astăzi a fost o deșteaptă. A fost Cristina?
1: Cristina, da, Cristina este cea care, prima câștigătoare din sezonul ăsta, cea care ne-a luat 100 de euro astăzi, cu greu, dar i-a luat și deschide lista câștigătorilor până la urmă.
0: Da.
1: Ia zi.
0: Vreau să-mi schimb locul, știi, că mereu când ai probleme în viață, te duci la frizer și schimb locul.
1: Da, schimb părul, schimb norocul, se zice.
0: Da, exact. Am vorbit întâmplător în weekendul ăsta, m-am întâlnit cu un medic estetician și, de cealaltă parte, cu un hairstylist. N-au aveau legătură întâlnirile între ele, dar am tras o singură concluzie după cele două întâlniri. Știți vremurile alea când fetele veneau cu pozele cu Kim Kardashian la medicul estetician și ziceau vreau
1: talia așa și coapsele așa și
0: da,
1: aici
0: crepsidră.
1: Mai...
0: Aha. Așa sunt ca... și așa mai departe, sau față ca Angelina Jolie, că asta a fost
1: o modă care... cu jawline-ul, da. Cum se zice.
0: Nu mai există asta. Nu mai există asta, pentru că astăzi orice fată care vrea o operație estetică nu mai vine cu poze ale vedetelor, ci vine cu niște poze făcute cu inteligență artificială în care ele au deja trupul lui Kim Kardashian, sânii nu știu care, sau pomeții Angelinei Jolie. La fel se întâmplă și la frizeri. Inclusiv bărbați înțeleg că vin pe scaunul frizerului și spun, uite, vreau asta. Deci mai vin cu o poza lui Brad Pitt.
1: Pierdut.
0: Nu vin cu o poza lui Brad Pitt, vin cu o fotografie a lor care are deja poza lui Brad Pitt. Și tu te uiți și zici, mamă, ce bine.
1: Da, și zici, mamă, deci perfect. Noroc cu Brad Pitt, că l-am văzut de curând la nu știu ce festivitate, da. Și și-a pus el freza asta în locul meu, că uite ce bine îmi stă.
0: Băi, cât de bine arăt.
1: Da,
0: deci trebuie să mă scoți așa. Și frizerul, în loc să-și facă treaba, frizerii profesioniști, încep să le explice clienților, respectiv clientelor, următorul lucru. Da, dar tu nu ai aceeași structură a părului lui Brad Pitt. Inteligența artificială nu ți-a văzut că tu mai ai trei fire în spate.
1: Și de regulă nici nu este interesată să-ți rezolve ție problemele de genul ăsta. Ea doar modifică și dă rezultatul.
0: Inteligența artificială ia o față, o moacă și pune peste ea o claie de păr. Așa cum am făcut eu mai devreme, pentru că știi care a fost visul meu dintotdeauna?
1: Care a fost visul tău
0: dintotdeauna? Să fiu rockstar. Nu mi-a dat voce.
1: Dar ești deja.
0: Două motive sunt pentru... Doar două motive minore m-au oprit să fiu rockstar. Unu, n-am voce. Doi, n-am păr. Și cred că asta e mai important decât faptul că n-am voce. Părul meu este foarte moale și...
1: A fost așa.
0: Da, și nu e freză de rock.
1: N-are însă atitudine de rock.
0: Inteligența artificială nu știe lucrul ăsta. Sună-l, te rog, pe Massimo, vezi dacă răspunde.
1: Da. Părul tău e mai de blues, așa, mai de jazz, nu e de neapărat de rock. Asta vrei să zici, nu?
0: Sincer?
1: Da.
0: Părul meu e mai de Million, așa, mai de mai de Million. Cine a prins clubul de la...
1: Acolo am stat, ce vorbești, acolo am făcut facultatea.
0: Deci uite, mă, eu am visat să am freza lui Brad Pitt, până-i ba, lui Bon Jovi.
1: Așa.
0: Și mi-am făcut un selfie în această dimineață și ChatGPT m-a făcut Bon Jovi. Bă, nu-mi stă bine? Adică nu, când vezi poza asta, nu-ți vine să te duci la Massimo și să-i zici, băi, fă-mă așa?
1: Da, îmi vine să... Da, nu, mie îmi vine să plătesc bilet la concertul tău, dar după aia să te închid într-un salon să te frizez ca lumea.
0: Și
1: adică,
0: după aia m-am gândit, zic, bă, da, dacă îmi stă bine ca Bon Jovi, nu mi-ar sta bine ca și ăsta, după care sunt nebunite fetele acum, Timothy Chalamet?
1: Cum, băiatul ăla cu declarațiile alea?
0: Da, bă, ăsta care a zis că...
1: Massimo.
0: Rămâi la telefon, că avem o speță importantă.
1: Rămâi cu noi, te rog.
0: Deci, m-am făcut și Timothy Chalamet.
1: Ia.
0: Uite, zi tu dacă nu e bine.
1: Asta e mult mai bine. Asta este mult mai bine decât ce mi-ai arătat înainte. Am văzut acum că băieții ăștia frumoși ai noștri care se ocupă de online ne-au făcut cu AI-ul, ne-au pus în anii 80. Da, foarte, foarte drăguț. Dar vezi că a luat-o toată lumea razna cu anii 80. De ce? Nu părul era Fenta acolo și faptul că eram noi colorat îmbrăcați. Faptul că pe vremea aia nu știam că... nu știam să primim atenție, știi? Că, nu, de fapt, nu știam că atenția primită

0: în stilul Bon Jovi.
1: Auzi, dar nu poți să iei da, niște păr din ăla să-l coși așa cum am văzut eu că se face, Massimo? Și-l coși aici la rândunică, cum se zice asta, de pe ceafă?
0: Îmi comand niște extensii de pe temă.
2: E o tehnică care se folosește, dar atenție, e o tehnică care pe moment vei avea mai mult păr. După când scoți aia, rămâne fără păr. Știi, rămâne fără păr, frumos, chel, exact cum trebuie.
0: Am înțeles.
2: E o tehnică a Emma, că nu-ți sfătuiesc, nu-ți sfătuiesc.
1: Nu mă sfătuiesc să-mi pun extensii de alea cu sute, așa frumos?
2: Absolut, absolut. Pentru că e o tracțiune prea mare și la final când le dai jos...
0: Ce înseamnă tracțiune? Adică ar fi o greutate prea mare pentru scalp?
2: Da, și tracțiune, pentru că tu coși și atunci părul e ca și cum îl tragi 24 de ore, 24, știi? Că tu iai șuvița și tragi de șuvița aia 24 de ore din 24.
0: Adică tu nu recomanzi extensiile?
2: Absolut.
1: Vai,
0: tu
1: nu
0: vrei,
1: Massimo,
0: să faci bani,
1: păi...
0: tu vrei să mori sărac.
1: Mi-ai luat, cum să zic, mi-ai dat lumea peste cap. Eu abia așteptam să-mi pun extensii.
0: De banii cu care vine omul în salon, nu e stăpân pe banii ăia și pe ce vrea el să facă? Adică cine
2: dar
0: ești?
2: Dar cu siguranță, fiecare liber, dar eu consider că un profesionist adevărat, că nu e legat doar de încasări și că poate să se permită să aleagă, trebuie să sfătuiască clientul în funcție de părul pe care are clientul. Dacă avem un păr subțire, slabit, cum e majoritatea femeilor în România, au părul subțire, e clar că tracțiunea aia de extensie va duce la o ruptură. Dar va duce la o zonă că poate să fie alopecia la un moment dat.
0: Adică să chelească.
2: Exact. Gândiți-vă că au fost vedete, că au avut probleme extrem de mari cu extensie. Una dintre ele, cea mai cunoscută este Naomi Campbell, care a rămas fără păr după extensie.
0: Serios?
1: Păi da, mă, pentru că atunci când îți dai jos extensia, hai să zicem că nu vrei să ții cont de sfaturile unui profesionist ca Massimo și zici, nu, eu vreau păr, pui extensia aia și când o dai jos, îți dai cu tot cu părul tău, așa-i?
2: Exact. De exemplu, am renunțat la serviciu extensie deja de mulți ani și am fost tehnician de extensie pentru o firmă italianească timpul de 6 ani. Știu exact toate tehnicile și toate modele de extensie. Ce pot să sfătuiesc? Folosiți extensii măcar cu clipsuri, că așa le purtați câteva ore pentru un eveniment, pentru o seară, și după care le dați jos. Așa tracțiune nu este constantă, nu este continuă. Asta da, aia cu clipsuri vă sfătuiesc. În rest, țineți cont de părul pe care o aveți. Dacă e părul subțire, evitați. Mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat în salon un caz de o domnișoară care a venit după ce a scos extensii, avea probleme serioase după de păr și de scalp. După 8 luni de tratamente, când părul ei a revenit, ce credeți că a făcut?
0: Și-a pus extensii.
2: S-a pus iar extensii.
1: Normal. Evident.
2: Perfect. Așa că, bine, eu vă zic că tendința de anii 80 este foarte, foarte simpatică și interesantă. Este. Îmi place.
0: Dar doar în AI.
1: Este. Nu e adevărat. Ți-am zis, mie mi se pare că anii 80, toată nebunia asta care s-a viralizat acum, ne spune așa. Nu trebuie să ne micșorăm, pentru că acum vezi, la modă e clean. Nu te mai coafezi, nu știu cum, cu părul tapat. Nu-ți mai faci ochii negri. Cât mai puțin, cât să nu mai ieși în evidență. Cred că nouă ne este dor de atenția anilor 80, când totul era opulent, când femeile își puneau tot felul de chestii pe ele. Asta voiam să spun.
0: Poate în străinătate, că la noi în România anii 80 nu erau deloc opulenți.
1: Nu în sensul de bogăție, în sensul de accesorizare, știi?
0: Auzi, Masi?
2: Da.
0: Dar un training Sergio Tacchini mai găsesc pe undeva până în Italia la un second hand, că vreau să mă îmbrac la Majoratul Zoo în training Sergio Tacchini.
1: Și niște pantofi de lax să-i aduce.
2: 100% îl găsești.
0: Un training Sergio Tacchini mov.
2: Da.
0: Mov cu dungi albe.
2: Foarte probabil. Da.
0: Sau verzi.
2: Foarte probabil să-l găsești. Aia era tendința mondială pe momentul aia, mai ales în tenis.
0: O să revină.
2: Să fii îmbrăcat de Sergio Tacchini.
1: Și să-i aduci și un tricou din ăla foarte...
0: Atenție,
1: din ăla. Tricou? Să scrie mare Adibas pe el.
0: E anii 90 în România. Eu vreau anii 80, Italia, vreau Sergio Tacchini, training de fâși. Atenție.
2: Exact.
1: Rup fâșul la majoratul ăsta.
0: Ți se întâmplă și ție să vină lumea în salon? Am vorbit cu un medic estetician în weekendul ăsta și cu un hairstylist în Iași. Întâmplător, două discuții separate și îmi spuneau că marea problemă e că lumea nu mai vine cu fotografii ale vedetelor, vine cu freze ale vedetelor puse direct de inteligența artificială pe chipul tău. Și le ia foarte mult hairstylistului respectiv estetician să le convingă pe respectivele femei că inteligența artificială

0: nu știe ce păr ai tu, care e structura părului tău,
1: calitatea,
0: că mai ai trei fire la spate sau în vârful capului.
2: Da.
0: Plus că inteligența artificială nu știe că conformația trupului tău nu se potrivește, nu știu, forma lui Kim Kardashian, de exemplu.
2: Da, exact. Și vă fac un exemplu real, da? Cum s-a întâmplat în salon. Un exemplu real, a venit o doamnă și doamna respectivă avea cam multe kilograme în plus, da?
0: Da.
2: Și automatic avea un chip și mai rotund, un chip și destul de evident. E, și a venit cu o poză. Și eu când m-am uitat la poză, că i-a zis, eu vreau să fiu tuns așa. E, în poză era Victoria Beckham, când era tunsă scurtă în spatele.
0: Așa,
2: seama,
0: așa,
2: nu?
0: Da, da.
2: E, femeia respectivă n-avea nicio legătură cu Victoria Beckham, din punct de vedere chipul. Și bineînțeles, m-am refuzat să-i fac așa ceva. Pentru că nu se potrivea absolut imaginea aia cu a ei. Și diferent că ea l-a făcut cu a ei, dar nu merge. Nu merge.
1: Bă, e foarte problematic. Plus că AI-ul, da, în momentul în care tu îi dai comandă să-ți facă o freză, nu știe că pe noi părinții ne-au dat cu gaz lampant când eram mici și să scăpăm de diverse lucruri. Și asta ne-a afectat într-un fel sau altul.
0: Trebuie să-i italianului ce înseamnă gaz lampant.
1: Sau nu știu dacă era gaz. Era un gaz ca să omoare păduchii. Ce să mai încolo,
2: da, știu
1: încolo.
2: Despre ce știe. Vorba. Știu despre ce vorba.
0: Atenție, știu, da. Atenție. Nu mai vreau Timoții Chalamet și Bon Jovi. Acum i-am dat... bossului, adică CGBT-ului, așa zic eu, bossul, i-am dat să-mi facă frizura lui Cristi Borcea și cu toc operațiile lui estetice. Deci, uite-te cum ar fi Mihai Morar.
1: Aoleu!
0: Băi, regele radioului ar fi. Deci uitați-vă, vă rog frumos, la mine în birou, da?
1: Aici,
0: chipul meu, hainele lui Borcea, ghiulul lui Borcea, freza lui Borcea, și ochii mei, care, mă rog, ea nu pot fi operat.
1: Aia nu se poate. Nu s-a ajuns la nivelul de inteligență artificială până într-acolo.
0: Deci nu merge.
2: Eu pot să zic o părere mică, personală, despre inteligența artificială. Cu siguranță, inteligența artificială, multe, multe lucruri pot să ne ajute. Asta e adevărat.
0: Dar
2: nu uităm un lucru esențial. Artizanatul este ceva fantastic, e o artă care vine din mii de ani,
0: da.
2: Și trebuie să înțelegem că doar mâinile și creierul uman pot să creeze un artizanat superb și unic. Nu uităm că o bucată artizanală sau un tuns făcut cu profesionalism este o capodoperă, e irepetabilă. Așa că mă bucur că există inteligența artificială, dar mă bucur și mai mult că sunt din categoria artizanilor, că fac parte din categoria artizani.
0: Meșteșugari, se spune în România. Inteligența artizanală, îmi place cum zici tu.
1: Frumos, nu foarte frumos. Auzi, Massimo, da. Dar cum îi explici tu elegant unei doamne care vine cu freza Victoriei Beckham de pe vremea Spice Girls, dar dintr-o dată vrea să arate ca Tina Turner în Simply the Best? Cum?
2: Cum explic?
1: Dar cum îi explici, astfel încât nu se simtă aiurea?
2: Nu, eu îi zic frumos, zic, doamna, cu tot respectul, nu cred că această tipologie de coafură și de imagine se potrivește. După, dacă considerați că ideea mea sau părerea mea nu este importantă, vă sfătuiesc să mergeți în altă parte unde nu sunt așa mândri de stilul italianesc și de metoda italianească de a lucra.
0: Da. E din ce în ce mai groasă asta cu oamenii care vin convinși de inteligența artificială că arată bine. Ori la doctorul chirurg estetician, ori la meșteșugare, adică la hair stiliști. Gata, mi-a ieșit și cum aș arăta în Sergio Tacchini. Vino aici, te rog frumos, și filmează. Dorian, prietenul nostru. Deci, trainingul de fâși Sergio Tacchini, anii 80, anii 90, așa vin la majoratul Zoo. Dacă aveți unul de vânzare, sunt gata să-l cumpăr. Ce, nu-i bine?
1: Dar de ce ai vrea să te costumezi la majoratul Zoo în ochiul lui Dani Spartanu sau cum îl cheamă? Că aveți aceeași culoare.
0: Dar nu e... Danu Spartanu nu cred că a pus vreodată pe el training Sergio Tacchini. Termină-te,
1: nu, dar un ochi care arată fix așa. Deci același mod.
2: Dar fiți atent că la păr se poate obține o idee de anii 80. dar fără neapărat atapăm să folosim metode mai agresive. Astăzi avem posibilitate.
0: Cum?
2: Să avem o imagine asemănătoare din anii 80, cum să zic, rearanjată, un pic mai modernă, un pic mai pe anii respectivi.
0: Mulțumim mult de tot, Massimo. Iartă-ne de deranj. Îmi dau seama că de-aia vine vârsta asta de 45 de ani și simt nevoia de o schimbare. Tot îmi fac eu freza lui Bon Jovi. Dacă nu mi-o fac la Massimo, mă duc eu la alt.
1: Du-te.
0: Frizer.
1: Dar du-te tare să
0: mă
1: nu...
0: Duc la Vagabond. Cum se numesc saloanele? Vagabond.
1: Vagabond, da.
0: Aia
1: vagabond,
0: sigur mi-o fac.
2: Hey, Vagabondul viețele.
1: Du-te la barbershop.
0: Te-am pupat. Ăsta nu-i Bon Jovi, ăsta e Mihai Morar, să știți.
1: Pop.
0: În Afterlife.

0: Mihai, de ce vrei să fii pe 1 octombrie îmbrăcat așa în Sergio Tacchini la majorat? Halloween nu este pe 31 octombrie, nu pe 1 octombrie la Berăria H. Sunt mai multe de spus, sunt traumea de copilăriei.
1: Vrea să ne tachineze,
0: adică
1: puțin.
0: Adică aș vrea să mă îmbrac la majoratul Zoo, așa cum aș fi vrut să mă îmbrac la majoratul meu, pe care nu l-am ținut, dar nici nu mi-am permis training Sergio Tacchini.
1: Eu cred că dacă te vedea mama ta la majoratul tău îmbrăcat în MOV, în trainingul ăsta, te întorcea de la poartă.
0: De ce, mă?
1: Te întorcea de la poartă.
0: Dar nu există ceva mai tare decât trainingul de Sergio Tacchini.
1: Da, mă, dar nu toate lucrurile tarne se și potrivesc. Tu ai altă
0: stare. O să mi se potrivească, o să vezi. Când o să mă vezi acolo intrând în berărie, o să vrei să-mi ceri autograf.
1: Da, de acum vreau să cer autograf.
0: Pe piele.
1: Pe umărul de la spate.
0: Bună dimineața! Cum vă îmbrăcați voi la majoratul Zoo, cei care aveți deja biletele achiziționate sau cei care urmează să le luați de pe yellowtickets.ro? Acolo va fi petrecerea cea mare. M-am șocat dimineața la cine s-a trezit deștept, că i-am întrebat pe cei doi concurenți să ne spună, am crezut că e cea mai ușoară întrebare. Întrebarea pentru 100 de euro era: spuneți trei artiști care cântă la majoratul Zoo. Tu știai să spui?
1: Ia întreabă-mă, hai să facem o probă.
0: Vrei acum să facem proba?
1: Hai să facem o probă, na, să vedem.
0: Bună dimineața, pe linia a doua este Emma din Galați.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Emma, pentru 100 de euro, trei artiști care cântă pe 1 octombrie la majoratul Zoo, petrecerea de 18 ani.
1: Puia, Mira, Nicole Cherie,
0: bravo,
1: Andrei Bănuță, Joe, Guess Who, trupa altceva, Taraful Cleante și Diana Matei, Cristian Thompson, DJ Raz, DJ Adi Mihailă, The Hitman, DJ Pusu și Morar.
0: Ai, vezi cum îți intră banii?
1: Ai văzut? Ia uite, 100 de euro, 100 de euro. Asta e adevărată breșă de la Revolut, ce s-a întâmplat acum.
0: Bine. Ne vedem acolo, mai sunt câte săptămâni? Două? Două săptămâni?
1: Mai puțin.
0: Două săptămâni jumate. Așa. Joi, pe 1 octombrie, în Berăria H. E 8:59 de minute, imediat după pauză știrile și apoi muzica aia de la Cristian Thompson, unul dintre eroii majoratului.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri, cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
7: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
8: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste. Alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
9: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
6: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
9: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatori CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: dimineața, 99 minute, puține minute am mai rămas până la...
1: Până la... Iertați, mulțumesc din suflet.
0: Pot să fac și singur, nu,
1: oricum e ca și cum ai face singur, chiar dacă sunt aici. Felicitări.
0: Vedeți-vă de cină, de ce, sau ce mâncați noastră.
1: Am luat și o guriță de ceva, crezând că încă sunt în pauză, cum ar veni. Dar da, e dreptate, mai sunt câteva minute până la muzica aia. Mi-era foame. M-am dus într-o grabă la frigider. Deci radio numărul 1, atenție, din nou vă spunem. Radio numărul 1, matinalul cu cei mai mulți ascultători. Peste 2 milioane, dacă să mă întrebați pe mine. Majorat, deci petrecere Halimai Mare pe 1 octombrie, cu toți artiștii momentului. Mă duc lignită, deschid ușa la frigider.
0: Bă, nimic,
1: mă.
0: N-ai găsit o bestie de cârnat?
1: Păi era bine dacă găseam o bestie de cârnat. Bă, nimic, bă, să n-ai tu ce să furi din frigiderul ăsta?
0: Foarte.
1: Mă, ceva, orice.
0: Păcat. Păcat că puteai...
1: Ce?
0: Să mănânci o bestie de cârnat la ora asta.
2: Adică... Servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc.
3: Cu brânză înăuntru.
2: Cu brânză înăuntru cârnatul.
1: Am servit o bestie de cârnat.
0: Un animal de cârnat.
1: Un animal de cârnat, de gâfâi.
0: Și brânză înăuntru cârnatul, auzi?
1: Mamă, bestie de cârnat, bă. Nici măcar eu n-aș fi putut veni cu asemenea licență poetică.
0: Eu credeam că emisiunile astea de cooking, de, cu șef de la televizor, sunt făcute să-ți facă foame la ora la care n-ar trebui să mai mănânci. Adică la prime, ora prime time-ul la TV, nu?
1: Uh-huh.
0: Masterchef, șef la cuțite și astea, toate sunt după ce ar trebui să nu mai mâncăm. Dar doamna asta este... Deci, asta e dușmanca tuturor caloriilor.
2: O bestie de cârnat, foarte bestie. Bun, dar un animal de cârnat.
0: Cea mai bună.
2: Gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc.
3: Cu brânză înăuntru.
2: Cu brânză înăuntru cârnatul.
1: O bestie de cârnat. Deci, eu acum, dacă aș fi producător de salam sau de o bestie de cârnat, aș lua-o pe doamna asta. Aș lua-o și pe fetița cu salam săsesc din reclamă. Pe cuvântul meu, dacă nu... Bă, n-ai cum să nu mănânci. Deci n-ai cum.
0: Da.
1: O bestie. Cine?
0: Ema caută o bestie de cârnat. Eu caut o bestie de aia de training, Sergio Tachini, cu care să mă îmbrac la majorat. Un animal de la de training.
1: Un animal de training.
0: Da, o rezolv, Cam dat acum pe... M-am intrat și pe Vinted, pe... Mai am site-uri de-astea, vestiar, de-astea de second hand. Am lucrat la croitoria Cozamin din Galați, training-uri Sergio Tachini, foarte mulți ani am confecționat pentru ei. Sunt de o calitate rară, așa că Mihai, neapărat să vină îmbrăcat în training la majoratul Zoo.
1: Hai că o rezolvăm, dacă este dorința ta. Oricum îmi puneam întrebări astăzi, ce să-ți fac cadou de ziua ta, că uite, de azi dintr-o lună e ziua ta. Mă apuc și
0: să nu mai mănânci în timpul emisiunii.
1: Nu pot. Țineți emisiunea asta mai scurtă atunci. Nu mai faceți atât.

0: lungă, pentru că mi se face foame. Emisiunea mea a început azi dimineața la 4 când m-am trezit.
1: Bună dimineața, Tea Teodorescu, iartă-ne, te ascultăm.
0: Are o bestie de știri.
2: Buletin, da, bună dimineața. Toamna asta mai aduce o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. Avem 14 grade acum în București. După motorină și prețurile la benzină, se pregătesc să atingă pragul de 10 lei pe litru. După un nou val de scumpiri la pompă, litru de benzină standard a urcat până la 9 lei și 97 de bani în marele rețele din capitală. E cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Aproximativ un sfert dintre vehiculele înmatriculate nu au RCA valabil, o spun cifrele prezentate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În primele 6 luni ale acestui an, accidentele provocate de vehicule fără RCA au dus la aproximativ 1600 de dosare de daună, pentru care au fost plătite despăgubiri de aproape 14 milioane de euro. Victimele accidentelor produse de vehicule fără RCA pot primi despăgubiri prin fondul administrat de Biroul Asigurărilor Auto din România. Și toamna asta mai aduce o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. Din noiembrie, românii care comandă produse de pe aceste platforme să mai pregătească niște bani, Uniunea Europeană introduce o nouă taxă de procesare pentru coletele mici. Taxa e separată de taxa vamală de 3 euro care se aplică din iulie coletelor cu o valoare de până la 150 de euro. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, noua taxă de procesare e introdusă pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniune prin comerțul electronic. Valoarea noii taxe nu a fost încă stabilită, urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare. La sport, Sorana Cârstea ocupă de astăzi cea mai înaltă poziție a carierei la 36 de ani și în anul retragerii Sorana a urcat 2 poziții în clasamentul mondial feminin. Se află acum pe locul 15, asta datorită evoluției de la US Open, unde a noastră a ajuns până în optimi. Și tot de astăzi, Elena Rybakina e noul lider mondial, a detronat-o pe Sabalenka după ce a învins-o în finala de la US Open din weekend. Se încălzește ușor astăzi, dar continuă să fie răcoare în estul și sud-estul țării. Maximele se vor încadra între 18 grade în Moldova și 28 de grade în sudul Olteniei. Și în București maxima se oprește astăzi la 25 de grade. Acum e soare în capitală, termometrele arată 14 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim mult de tot, Tea, pentru știri. E 9 și 15 minute. Aș vrea să rămânem pe trendul ăsta al anilor 80. Am văzut că inclusiv cu noi au făcut niște experimente colegii de la online. Nu, săptămâna trecută au pus o poză cu echipa de matinal anii 80, ceva între Roxette, Sissy Catch,
0: exact, exact,
1: Bon Jovi, undeva pe acolo. Bă, nu mi-ar părea rău. Adică eu cred că totuși n-ar pleca oamenii nemulțumiți dacă ne-ar vedea așa pe scenă la Berăria H,
0: da,
1: pe 1 octombrie.
0: Unde găsim noi coamele alea de păr de ni le-au pus băieții ăștia frumoși de la online. Adevărul e că tu și Buzdu, băi, până și privirea o vezi din anii aia.
1: Păi, de atunci suntem. Că nu putem să mințim istoria. Asta e.
0: Da, nu pot scuze.
1: Să fiu Gen Z acum.
0: Deci aveți privirea aia anilor 80, așa, pătrunzătoare, coamele alea ca niște lei.
1: Deci eu și cu Daniel, dacă ne-am fi întâlnit cu 15 ani mai devreme, ne-am întâlnit de mult, foarte mult timp, dacă ne-am fi întâlnit cu 15 ani mai devreme, noi eram, sigur, în formula compact. Nu știu dacă compact București sau compact Cluj, dar eram într-o formulă compact. Doamnelor și domnilor, în deschiderea muzicii aleia,
0: opa,
1: de astăzi, care e cu DJ Cristian Thompson, ăsta e cu 6-7, cu generația Z, hai ceva pentru toți oamenii anilor 80,
0: anii 80
1: născuți,
0: sunt aici,
1: crescuți, educați atunci, nu contează. Asta va fi vibe-ul pentru 1 octombrie, Berăria H.

0: Massimo, la majoratul Zoo, vreau freza lui Leo Iorga de la Compact. Anii 90. Rupem, bună dimineața. E 9 și 20 de minute și a fost doar deschiderea oficială pentru prima petrecere din săptămâna asta. Examenul de titularizare, cum i-am zis, a DJ-ului Cristian Thompson pentru majoratul Zoo. Practic, acest mix l-a calificat și a oferit dreptul să vă pună muzică joi pe 1 octombrie la Berăria H, corect?
1: Să vedem, domnul, cum s-a pregătit DJ Cristian Thompson, că ultima dată când l-am verificat era pe Mykonos.
0: Magdalena zice că nu, a fost la Iași ieri sau alaltă ieri.
1: A fost, da?
0: Da.
1: Uite că l-a
0: Magdalena zice că vrea să cânte și ea cu noi la majorat. Te așteptăm, Magdalena. Primesc o grămadă de poze cu training-uri Sergio Tacchini. Eu ți-am zis că fac rost de...
1: Dar n-aveam nicio îndoială că faci rost.
0: De fâș, atenție. Deci vreau de fâș.
1: Ah, când pășești așa pe scenă acolo, când te uiți la Berăria H să dai drumul la concert împreună cu Daniel, microfonul să capteze.
0: Absolut. Nici eu n-am avut petrecere de majorat, dar mă bucur, născut în anul 80, în anii 80, dar mă bucur că voi sărba alături de fiul meu cel mare, Andrei, care face 18 pe 23 septembrie, venim la majoratul Zoo.
1: Hai să-ți fie de bine. Păi la asta mă gândeam, că noi n-am prea avut parte de majorat cum se face acum cu artiști care să vină să-ți cânte live, să ai toți prietenii la masă și așa mai departe. Și acum, odată cu majoratul Zoo, chiar avem ocazia să ne luăm revanșa. Vin artiștii să-ți cânte? Vin. Tu ia-ți gașca și noi ne vedem acolo.
0: Nu ne batem joc, da?
1: Nu, absolut. Am zis că la ora 18 deschidem porțile Berăriei. Așa facem.
0: Porțile Berăriei, dar Berăriei Castel are porți?
1: Pentru mine e cum să e regat, nu e lucru sfânt acolo despre ce vorbim.
0: Da, așa este. Și până la miezul nopții sau până după miezul nopții, cât vă simțiți voi bine, puteți veni și din provincie, pentru că, iar pentru copii, atenție, am făcut chestia asta, pentru că avem și noi copii și știm ce înseamnă să vrea să meargă la un concert și să cânte prea târziu artistul preferat. Deci toți artiștii ăștia care au public, fani, copii, Smiley, Mira, toți vor cânta astfel încât să fie o oră rezonabilă, ca să poți duce copilul acasă și a doua zi să-l duci la școală sau la grădiniță. Deci până 9:30 sigur va cânta inclusiv Smiley. Corect?
1: A, frumos, asta chiar este.
0: Nu, mă, ne-am ocupat, adică
1: știu, acum
0: știm ce vrea lumea.
1: Da, normal.
0: Și după aia dăm jos trainingurile Sergio Tacchini.
1: Deschidem sertarul.
0: Bestia aia de cârnat din
1: adevărul e că la Berăria H
0: au niște bestii de cârnat.
1: Au niște bestii de platouri
0: cu brânză înăuntru.
1: Deci mâncați o bestie de cârnat, de o să gâfâiți și o să mai puteți respira. O să fie tare.
0: Bună dimineața, e musai să venim îmbrăcați? Cum vreți voi, așa. Măcar un fâș pe voi, așa. Tăgâdând fâș.
1: Mă, ceva acolo să nu ne stingherească. Acum voi veniți cum doriți dumneavoastră, dar să nu ne stingherim unii pe alții. Asta îmi doresc.
0: YellowTickets.ro, acolo găsiți toate evenimentele de la Berăria H. Și dacă dați scroll la data de 1 octombrie, veți găsi majoratul Zoo cu toți artiștii care vor cânta, inclusiv cu DJ Cristian Thompson, care începe muzica aia în 5,
1: 4, 3, 2, 1. E o bestie de matinal.
0: Înțelegeți voi? O jumătate de oră. Așa începe săptămâna la Zoo. Ăsta e obiceiul casei.

0: Bavaria pe recepție. Te pupăm, Carmen Claudia și băieții de la Baltoș Auto.
1: Guten Morgen.
0: Ca de luni, așa, fără chef de muncă. Cătălina din Săvinești, bună dimineața.

0: La mulți ani, Miruna Ioana, 23 de ani astăzi.
1: La mulți ani.
0: Se îmbrățișează Nelu.
1: Tante augurii.
0: Salut din satul mare, sunt șofer de bol, dansăm cu clienți în mașină, ne scrie Rada. Pe centura Londrei, muzica aia e tare. Se aude la semafoare, Sorin, mulțumim.
1: Muzica la semafoare.
0: În Tarragona, tot la maxim, Gabriel din Tarragona. Claudia ne ascultă în plafarul ei de la piața 16 februarie, Remedii Naturale.

pe vremea asta. În Alania, Antalya, vă ascult cu drag, Iulian din Londra. Iar Marius ne ascultă din Torino.

0: plouă de 3 zile la Iași. Știi cât n-a plouat la Iași în weekendul ăsta?
1: Serios?
0: Exact cât a fost slujba de mormântare a mamei lui Daniel.
1: Exact.
0: A plouat înainte și imediat după înmormântare a început să plouă din nou. În timpul slujbei s-a oprit ploaia. Așa frumos am dormit sâmbătă noaptea, eram la Hotel Traian în Iași. Am deschis geamurile către Piața Unirii, către Palatul Culturii. Și am dormit cu geamurile deschise pe ploaie. Și nu știu, Andreea Bălan a avut concert la Iași în weekendul ăsta?
1: Posibil, foarte posibil. Andreea Bălan
0: mi s-a părut că visez sau e aievea, nu știu. La un moment dat, dimineața mi-am adus aminte, că parcă am ascultat Liberă din nou în timpul somnului.
1: Liberă din nou?
0: Da, a fost o nuntă la parter la Hotel Traian. Nu știu dacă a cântat Andreea Bălan sau nu, dar așa mi s-a părut că era ea.
1: Foarte posibil.
0: Cum o să o visez pe Andreea Bălan? Ce se întâmplă cu mine?
1: Ai avut o bestie.
0: Dar nu cred că am visat-o. Cred că a fost pe bune. Hai cu energia bună!
1: Hai!

muzica aia se aude la maxim în Mănășturi, Cluj. Soțul meu m-a luat la dans. Vreau să-i spun că-l iubesc mult. Ne scrie Iulia. Massimo zice că Emma, tu deja ai aripi.

0: plăcută. Îți mulțumim, draga noastră. Vă place?
1: Ne place.

0: Dintr-o brutărie din Germania ne salută Marius. Și cum se salută dimineața în brutăriile din Germania, nu?
1: How?
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.

0: Bună dimineața, bestiuțelor!
1: Gata, Mihai, știu cum să-ți faci freza de rocker. Te tunzi la chelie. Te tunzi zero, fratele meu.
0: Două de astea și ai suspendare 6 ore. Ca la dispecerat.
1: Câtă nevoie, a?

0: Eu tot de la brutărie am ieșit de azi 2 săptămâni de concediu, am lăsat copilul la creșă, ne pupă Andy și Ingrid. Altfel lucrăm pe muzica aia la Azeț. Din Sibiu vă ascult Liliana din Botoșani, bună dimineața. Vă ascult din Mizil, sunteți foarte tari, faceți emisiune bombă în orice formulă. Iar Emma este bombă.
1: Ești tu prea drăguță, mulțumesc.
0: Bombă bombiță. Bună dimineața, sunt dependentă de Zoo. Din păcate nu pot fi acolo, alături de voi, fizic, la majoratul Zoo. Dar o să fiu alături cu sufletul. Vă iubesc, Nora din Londra.

0: La piesa asta, în Berăria H, pe 1 octombrie, dacă nu-i toată lumea pe mese, înseamnă că e un eșec. Vă promitem că vă facem să dansați pe mese, pentru că e locul ăla, e voie să dansezi pe mese.
1: Aoleu, dacă bagă piesa asta la Berăria H.
0: Știu, te duci la baie.
1: De viteză.

noi nu ne mai vezi, dar încă suntem Cartea Funciară. Vă văd, dar vă simt. Bună dimineața din Germania. Vă ascultăm în fiecare zi cu drag, Cristi și Andrei de la Philips.

0: Adică nu trebuie să sun la berărie să rezerv?
1: De ce să te chinuiești, să te stresezi, să sun la berărie când poți să intri pe Yellow Ticket și să-ți iei bile de acolo durează câteva secunde? Directamente!
0: Ia uzi, ia uzi.

0: Dat-o pe Doris, antrenoare de fitness din Sibiu.
1: Așa.
0: Care își mânca terciu cu ovăz la volan și asculta muzica aia. Și ce, vă trimit o captură de pe ecran ca să vedeți efectul Radio Zoo. Cum am zis numele Doris, antrenoare de fitness din Sibiu, i-au venit vreo 5 mesaje cu: te ascultăm la Radio Zoo, suntem fanii tăi. Noroc cu radio, că mă ține conectată la viața ta.
1: Ia, ce frumos!

prins caseta. DJ a schimbat muzica. A schimbat-o pe aia cu aialaltă. Ia uzi! Cred că am intrat în ultimele 7 minute de petrecere de luni dimineața.

1-1-1-5-5-0. Mulți ani, Simona, din Irlanda, asta e petrecerea de ziua ta. Mâine împlinește 37 de ani, dar sărbătoarea e astăzi. Enții, Simona!

Dana din Pucioasa să străiască bărbatul, 50 de ani astăzi. La jumătatea vieții, cum se zice, nu? Anca din Bacău dedică muzica aia soțului ei, Florin, și echipei Orange, vânzări, business. Dâmbovița este Zul, salutare de la Târgoviște. Cel mai tânăr copil al nostru din rețeaua Radio Zul. Bună dimineața, Târgoviște. Ce s-a terminat? Doamne ferește! Ăsta e finalul lui Cristian.

0: primul din diaspora. Ne auzim mâine dimineața la 7, mâine se întoarce și Buzdu.
1: Doamne ajută.
0: Până mâine, Doamne ajută și nu uitați. Nu uitați să plătiți.
1: Ce aveți asta de plătit? Ce aveți în coș acolo, în coșul vieții?
0: Exact, dacă v-ați pus biletele în coș la majorat, să nu uitați să le și achitați.
1: Yellow tickets, acum
0: v-aștept. V-am pupat!
1: Pupi!
2: Acum omorare!
0: Mai încolo, că acum a subosit. Pa!
3: Ah. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator Autorol Fest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
7: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
8: Tractări auto non-stop prin Juni Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
7: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
9: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SECE Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în site-ul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anii

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește

0: pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mug. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mug, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Îmi place școala, e adevărat.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii, numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
0: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale. Burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul

0: 100% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

pe frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, bate-

0: 7 începe cu vești bune. Echipele Duffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Duffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Duffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Duffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Duffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetu Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stuc. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetu Marmației. Vă așteptăm cu drag! SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul departament.

Lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: După tine, tine.
1: DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: 5'9" brown eyes.
1: You just, you just wanna... 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

că nu mai, nu mai zici că să-i tăi. Nu mai aud, nu mai aud niciun glas de dor.

Urcă pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Siget, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 18.
2: Better march again.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: was made for you.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Cu
0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: SC Mecanica Sighetu SA angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.

Continuează!

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

GQ intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou!

0: Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii?

0: Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Shine bright like a diamond. Shine

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Radio pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: 89,3 FM. Siget FM.
1: Around the world.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.

0: SECE Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Nou în Sighetu Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetu Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: nici o zi fără mine.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: dimineața.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

mea, am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate cândva.

0: 89,3.
1: Am datorii la stat.

mine și plimbesc o ploi. Nu prea multe valuri sunt între noi. Știu bine, mă.